atiefo adofo me munyi na chi e wo ye ne urade yesu demo anopai osofo isaac eje ena urade adom matina fox afidie nim na me ne wo ye beche onyankopon asem mesro na baabi a wo bia me ne wo abompai adom ne asomdwe nyankopon ye dawase anopai you are ye kanfo din ye ma wo so urade efise wo ye kese yeda wase se enura ye koda ye se ewufo nenso wa mayen engu yeda wase se adie chinye yi wapeja yi nyina ba nkwam ebiyo na techirima dabo juye mu na moje di mu afurisani anopeye udini na sida ene ayeye enka ye jayi jumedie yi edesha wonsa ye rado hirba kwa uwe ni mui ye sel se bedombuwa ye na ense mbiara opese ene yene oma echeno wona mbutumi ya huwa dene so enye akasa chile umma na ayinshura edi ama omu. Ashasye ni ewiye nyankupon, enye nshasye na enye nye na sungye mu, ewo Yesu Kristo demo. Amen. Yo adofonom, mimemunyi na achin ebiyo, mijidi pase eradi adom mohon eye na onyankupon adom menso mehoye. Bosumi enyina emu no menemo ebesua ade ekakra anase yebeche onyankopon asem ekakra efiada no pabiara sebo nonum ede kopim nonum apa miti edionum na meneo yebeche erade asem ewa ha Church of Christ ye dwumadi aya to din asem pakania efiada no pabiara ne se wode radio no to Fox 97.9 ahomache 5 o'clock ifiada no pabia no obati se ye ne wo eche onyankopon asem anopai asemfo bi ewo lukan sempa etie ye du ngotwe no a me pese bosumi nyine mu no me ne wo ye che ensem bi ewo ho ai betimi aboa ye mpa we nya me som emu na se wafa o bible na bi e fa ko lukan sempa etie ye edu enotwe ensembi ewo ho ampese metumbo ase na meneo yesua ade ewo ho Lucas empeti edu ngotwe no enyina eye Yesu Kristo asembi ana oka ede akyere e Kristofo ana ase ne chidifo na se ofa bible no na okenkan ya ose na obuase won se ose na obu won bebi ede kyere se etwa se wonipa bo mpa ye da a womre eho na obuase won se anase obu won bebi kyerɛ se etwa se onipa ebo mpa ye da a omre eho verse 2 no se na otemuafo bi etena ekro bi emu a na onsuro onyankopon nenso onfere onipa na okunafo bi enso tena ekro no mu na oba ne nchen ese buaten na jeme etamfo ensem na wampene maano echeri kakra na echire yi no oka ni tiri mu se minsuro onyankopon na menfere onipa edie nanso okunani yi eha oba ha beha me enti mebu aten mama no na wamfa ne ba a oba ha da no amedwan me ho enchemu a eye nsia no na erade se muntie die otemuafo no a ontene no eka na onyankopon se otu no bo ase echeri ewo won hu so a ori mu aten enye won a woyi won a wo sufre no ewia ene anajo no ana na mesemo se obebu aten aje won tem so nanso onipa ba no ba anka obehunu jidie asase so sa semu a Jesus Christ kan ye wo Lucas sempa itie yedu ngotwi nchemo ye baako edikopem enotwi no eye asemo a emu oduru pa eyi ya se ye tu ye mboase na ya fadisua bibiri oho a megidi ye se ebe boa ye mpa se ye kristofo yi na de kristo ope se ochirechire enyina wa ha ene se e kristofo e wo se ye bo mpa ye de biara a ye mbre ho e bi se ye wura yesu no a yedi na chi no
wa ma ye hunu ye se empire bo e ya de ehun hia pa eni so be ye o kristo ni a na unwie ye nemu mden nyina e wo se wo ma empire bo ehun ehia wo wo sori anopa bo mpaye se wo pie na wa kwa djuma bo mpaye wo ko dru djuma mu a bo mpaye wo fra djuma e be fie a bo mpaye na nyumre nso so wo beda na wa bo mpaye sampai bo a mibubo su nyina no eye wu o kristo ni ene wo so obosa empire na sampai ene ye wokwa ahudu obebiri nso a ye fa so a ye bo no enye ni nyina na ebi a wo besori ejina ho no wapeja won se bo empire ama obi e hunu se wo bo empire ana se wo kasa den se de meka sei ama obi e hunu se wo bo empire nemmo mu betimi abo empire ne e okukuo mu abesebise wa nokro obi hu se wo bo empire Die Awurade Yesu etwe agyansi so nyina ne se ewo se ye bom pa ye da a ye mre ho ya ye Kristofo yi no ewo se ye bom pa ye da biara a ye mre ho na empire eyade a eho ehia so nipa bia be ye Kristo ni a empire bo yade eho hia pa na esan se empire bo ho hia ntini e bebise ye ho se na empire bo kura no ene die Si yeka se empire bo a ene di adie yeka se empire bo a empire bo eye enkuta hudie empire bo eye enkomo a woni onyankopon ebo enti empire bo eye nipa mienu ena edi nkomo eye wo a obo mpaye no ene onyankopon so a otie empire no enti abri biara yebeye adwen se yebo mpaye no Adie baako a eni kwa ase ya mi ewire fie ne se ye ni onyankopon e na edi nkomo. It is a conversation between you and God. E ye nkomo ba wo ni onyankopon ebo. Se wo de wade srede e tu nanim. Se wo de aseda bi e ma na wade bi a waya ma wo. Se wo bi se biribi e de afri ne ho. Saa niema wei ana se wo pe bambo bi e de ama wo busua ne wankasa ho. Wo sere adwuma mpuntuo ne nkoso abrabo mu yiedie saa niema we nyina no eye kasa e na woni onyankopon e kasa enti se empire bo eye kasa de a ene na wo se ye hunu kwane a yebetimi afa so na ye ne onyankopon akasa e wo empire bo mu fi se eno ene kwane a ye fa so ene onyankopon e kasa yabe ye kristofo ye kwane e fa so a ye ne nyankopon di nkomo no Eye empire bo. Right? Enti conversation is very important when you become a Christian. Between you and God. Wunu unyanko ponte mono. Empire bo. Eye nkomo ba e hun hiya pa. Se wone unyanko pon e bon abribiara. If you say unipa. Yeye unyanko pon ensano e juma. Bible chile se unyanko pon se or the formula tiye ene nyune unipa. Nesan odo a wo ma onipa enti no onyankopon hu ni nkwa home ni biguye mu na wo se onipa ebeye okra etiasefo na bra onipa beye okra etiasefo na fade onipa aye onipa nkasa na wo ye de onipa eye ebise onyankopon asem kire se obo onipa se ni suban so ene ni nseso nesan se rade bo ye nse ni suban so ni nseso enti no na ehun hia se Ye wura no, ye gya no, dia obo ye no, ye ne no edi enkuta ho da biara. Ebi se woni ye wura. Inti dan nyina no, wonipa woni nyankopon kuta ho die eho ehia epa. Inti ye nti sa asem na se, se empire bo eye enkuta ho die. Se empire bo ye enkuta ho die die a, na empire ye biara ye bo no, e wo se ye nya biribi a ye gina so ne abo empire. Se ye asori nyina ene ye shie mu ni ye bo mpaye. Se ye ankura nkura ene wo bo mpaye. Ewo wufie anase ukuku wamba ebino. Ewo se winye bribia wujina so na wode abo mpaye. E niye ma wujina so di abo mpaye no. Se inti ye hunhiyane se. Medika mwati asye se mpaye bo eye inkuta hudie. A ye ni winyanku pon edie. E ni se mpaye bo ye inkuta hudia ye ni nyanku pon edie dia. Na ewasi yehunu asempotia yeni winyankopon eka.
na e wose yehunu asem poten ni yankopon ka na asem so a ye kan no so no ye ni yankasa no ye ti asem na ye kan no ase na ye nim se enti a ye ni ewrade pese edisa enkomo no buta enti ai si ye ni so a ye pese ye ni onyankopon edisa enkomo no enti se yehunu ade kro poten enti a ye ni onyankopon ye fre no na ye ni na din kuta ho a e ade a ehun hia se yehuna sempoti a yene ne eka e ade a ehun hia ema enkomobo ekoyie ema nkuta hudie ekoyie efisa sa wonu obi edi nkuta ho na wonim asempoti a woni ne edi hu nkomo a ema munkomo no esisi so eyie sa na empaibo etie empaibo eye nkuta hudie a ene onyangopon edie enti se ni nyangopon edi nkuta ho dia na wo se yehunu asem poten aye ni onyankopon eka na enieman nyina esisusu kama kama e de amaye ne enti yenti asiye sa se sa na empire bo esitie eye conversation between you and God or conversation between two persons enipa mienu aye di enkomo there should be a topic for the conversation ehia se yinya botai poten anase biribi aye gina so na ye ne onyankopon abo empire enti yesu asema wo kan o luka sempa iti a ye edu ngotwe nche mo ye baako eko no na yesu epese wode saade ni gina ho e de kire yense e wo se onipa ebo mpaye de biara omre ho enti otemuafo na wode ni gina ho no otemuafo ye wode ni gina ho se oba kunani bi wo wasem na ohia so otemuafo ebedi asem na edi ama no no wose okọ otemuafo na wote kuro no mu enchen na woni temuafo yi ekodi nkomo se owo how ebebre ewo na setena mu enipa bi ji na japade afri ni sem enti onhwe na oni asem na emfa ema no na sa asem a okrani de koto otemuafo yi ni mu no bible kire en se echeri enye dana okoka asem no e de kire otemuafo na e na obu a atan de ma no e ma wonya na hoto nemumu no abra okoka asem ne kire otemuafo no asem ne echeri na asem ne cheri ye no bible say oba kunani no e ye biribi a na ehun hia kese na ye ne ye kristofo a edi onyankopon achi no ye betima sua anyema bebre e de afri mu na aboaye empen dodo aye ni onyankopon edi nkuta ho e wo mpae bo ekwan eso no oba kunani ade bi a wo yeye e yade ehun hia enu nti na mepese bosumi nyina na mefa na mino ye che adesua bi e wo ye lukan sempati edu ngotwe no ebisa adesua bebre wo mu a ebe boa ye ne ye nyamsomfo no na ye ni onyankopon edi nkuta ho e wo mpae bo mu no ebe ma ya ho den pakese na yetimi ani ewrade edi nkuta ho bible say echere ya otemuafo no emu a okunani na sem emfa ma no no okunani no wanyai otemuafo no fie ekoda okunani na nyai otemuafo no efie ekoda ade nti na wanyai efie hokoda ifri se na na sem na eda na nimu no anaso ode koto na nimu no wonyanka na sem no ema no anase wo ma na sem no ho emuaye enti okunani adechie ni adesanye ni awia ni anadwo da biara owo aye jeji efie ade ntira wo pe asem a wa de koto na nim no eho emuaye wo pe emuaye ewo na disrede a wo de akoto temuafo na nim no enti temuafo yi sori anopatututu obi enepono no a na okunani ejina ho hwan de